0: Tá cagado, tu se tá cagado.
1: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio.